al ritmo.

Здравейте, приятели! Не знаехте това, по Magic започва, аз съм Ади и в следващите 60 минути отново се впускаме в света на знанието. Като изследователи от университета в Чънджоу в Китай и университета в Аделаида в Австралия са разработили доста любопитна лилава материя, която на пряка слънчева светлина, приятели, може да остане с повече от 4 градуса по Целзий, по-хладна от конвенционалния бял памук. При тестове на открито тя е била до 6,2 градуса по-хладна от търговски боядисан лилав памук. Повечето охлаждащи материи са бели, защото отразяват слънчевата светлина, докато тъмните цветове обикновено поглъщат повече енергия. Новата технология обаче позволява материята да запази лилавия си цвят, като едновременно с това отразява слънчевата енергия и освобождава топлина ефективно. Материята е изработена от микроскопични влакна с лилава металоорганична рамка и наночастици от цинков оксид. Тя отразява средно 87,6% от слънчевата радиация и излъчва 96,4% от средната инфрачервена радиация. При тестове покрита с нея кожа е била до 8 градуса по-хладна от непокрита кожа през деня. Материята е лека, гъвкава и водоотблъскваща, запазва охлаждащите си свойства след 50 прането и позволява преминаването на водни пари, включително пот. Изследователите смятат, че технологията може да бъде адаптирана и към други цветове, което би позволило създаването на по-голямо разнообразие от охлаждащи материи за облекло. А по Magic продължаваме с още от музиката, която обичаме.

Здравейте, приятели! В Не знаехте това? Продължаваме да научаваме нови интересни неща за света около нас и феновете на групата Guns N' Roses могат да слушат внимателно, защото неизвестен до сега вид змия от Нова Гвинея е кръстен на китариста Slash. Научното име на този вид означава земната змия на Slash. Това съобщиха от природонаучния музей Feed в Чикаго. Червеникаво-кафявото влечуго е дълго около 70 см. То обитава тропическите гори и обикновено се среща след зале слънце под големи дървета, където търси храна. Генетични изследвания и сравнение на физическите му характеристики са потвърдили, че става дума за чисто нов отделен вид. Въпреки че Guns N' Roses често е наричана, цитирам, най-опасната група в света, змията не е отровна и не представлява сериозна опасност за хората. Учените предполагат, че големите и задни зъби са пригодени за лов на малки гущери и яйца на други влечуги. Slash, чието истинско име е Saul Hudson, заяви, че за него е голяма чест новия вид да носи името му. 61-годишният китарист е дългогодишен любител на влечугите. Името е предложено от изследователката Сара Руане, която е участвала в проучването и е почитателка на Guns N' Roses. Учените отбелязват, че все още се знае много малко за навиците на тази змия. Освен това, естествената й среда е застрашена от човешки дейности, като отглеждането на кафе и

Здравейте, приятели! Продължаваме срещата ни днес. Не знаехте това. Като учени най-накрая разкриха защо зениците ни се разширяват, когато сме изненадани. Знаем, че те не се разширяват само когато попаднем в тъмна среда. Реагират и на умствено усилие, силни емоции, физическо натоварване и неочаквани събития. Ново изследване показва, че разширяването им при изненада може да е част от механизъм, който помага на мозъка ни да се адаптира към промените. Учени от университета Браун изследвали 63 здрави възрастни, които трябвало да запомнят и предвиждат последователности от цветни изображения. Докато участниците изпълнявали задачата, изследователите следели размера на зениците и мозъчната им активност. Когато на екрана се появявал неочакван цвят, зениците на участниците се разширявали. Учените регистрирали промени в мозъчните вълни, свързани с активирането на системата, която участва в реакцията на нашия организъм при неочаквани събития и повишава готовността му да реагира. Най-интересното е, че хората с по-силна реакция са се справили по-добре с промените. Те по-лесно се освобождавали от старите си очаквания и използвали новата информация, за да правят по-точни прогнози. Според учените, изненадата може да действа като своеобразно опресняване на мозъка. Когато установи, че ситуацията се е променила, мозъка заменя стария мисловен контекст с нов. Разширяването на зениците и определени мозъчни вълни са видими признаци на този процес. Така неочакваните са

Събития не просто ни изненадват. Те могат да ни помогнат да се освободим от остарели представи, да усвоим нова информация и да се адаптираме по-бързо към променящата се среда. И ако искате да разберете дали музикалните предпочитания и нашата интелигентност са свързани по някакъв начин, то не сменяйте честотата.

Здравейте, приятели! Почти на финала на срещата ни днес не знаехте това. Сега ще си говорим за музикалните предпочитания и могат ли те да бъдат свързани с определени когнитивни способности. Оказва се, приятели, плейлиста ни не може да покаже колко сме интелигентни. Проучване от 2026 година на психолози от Германия и Швейцария сравнява музикалните предпочитания на 185 им възрастни с резултатите им от тестове за общи когнитивни способности. Учените откриват, че хората с по-високи резултати са по-склонни да харесват песни с тъжни, дълбоки или емоционално сложни текстове. Проучването обаче не установява ясна връзка между интелигентността и конкретен музикален жанр. Тоест, предпочитанието към класика, рок, поп или друг стил не означава, че човек е по-интелигентен или по-малко интелигентен. По-ранни изследвания показват, че музикалният вкус е по-силно свързан с личността. Хората, които предпочитат сложна и рефлексивна музика, като класика, джаз или блуз, по-често са отворени към нови преживявания и проявяват любопитство. Други жанрове могат да удовлетворяват различни потребности, например танци, забавления или социално общуване. Особен интерес предизвикват обаче тъжните песни. Любителите на дълбоки и меланхолични текстове по-често са склонни към самоанализ и занимания, свързани с придобиването на нови знания. Това обаче е само една установена връзка и не доказва, че тъжната музика прави човек по-умен. Изследователите предупреждават, че резултатите трябва да се тълкуват предпазливо. Проучването е сравнително малко, а музикалният вкус се влияе от възрастта, характера, културата, средата и социалните групи, към които принадлежи даден индивид. Затова любимите песни не са тест за интелигентност, но могат да подскажат какви емоции търсим и какво ни привлича. Също така и как възприемаме света около нас. И с това си казваме чао за сега, приятели. Аз съм Ади. Нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота, а сега ни оставям в компанията на музиката, която обичаме. По Magic.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com и със съдействието на
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Парламентът обсъди на първо четене два законопроекта за изменение на закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Предвижда проектопрограмата за първото редовно заседание на втората пленарна сесия на 52-то Народно събрание. Проекта на дневен ред е законопроекта за ратифициране на договори, меморандума за придобиване на 7 минни ловци от Нидерландия и Белгия, както и увеличението на стойността на договорите за машините Страйкър. Двата законопроекта вече бяха одобрени от парламентарната комисия. По отбрана. Първа точка в четвъртък се предлага да бъде първото четене на промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете, а в петък промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, предвиден и редовен парламентарен контрол. Продължава частичното бедствено положение в общините Струмяни и Сатовче в Благоевградска област, където интензивните валежи предизвикаха големи разрушения. В Струмяни тъкат активни действия по почистване, след като тежката приливна вълна на река Шашка понесе огромни дървета и блокира пътища и мостове. Предстои възстановяване на водоподаването, след като стихията прекъсна главния водопровод, електрозахранването в Струмяни е възстановено. В пещера продължава издирването на 58-годишния мъж, който беше отнесен от придошлите води на стара река. В акцията участват полицейски екипи, следови кучета и термокамери. Издирването е затруднено заради голямото количество кални наноси, дървета и скална маса. Междувременно тежка техника се очаква да се включи в разчистването на щетите в пещера и Батак. Продължава и обходът на социалните работници в пострадалите имоти в градовете. Хората с пострадало имущество могат да кандидатстват за еднократна помощ в размер до 1171 евро, когато жилището е единствено за семейството, може да бъде отпусната и допълнителна подкрепа от 1550 евро. През изминалото денонощие в страната са потушени 148 пожара, а противопожарните екипи са се отзовали на 195 сигнала за произшествия, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. При пожарите няма пострадали хора. Извършени са 39 спасителни дейности и помощни операции. Редица световни знаменитости и президента на САЩ Доналд Тръмп отдадоха последна почет на музикалната легенда Доли Партън, която почина на 25 август. Иконата на кънтри музиката, чието глас, проникновени текстове и бляскави костюми определиха нейния път от дървена къщичка в планините на Тениси до върха на славата и признанието, почина на 80 години. Доналд Тръмп написа в Труд Сошъл, че това е истинска загуба за милиони хора. Никога не е имало човек като нея и никога няма да има. В знак на национален траур, президентът разпореди американското знаме в цялата страна да бъде спуснато наполовина за една седмица. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Вятърът с почти цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахува хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има и условия за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30, по Черноморието от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е около 26 градуса. След обяд по крайбрежието ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. В Стара планина и в Рило-Родопската област валежите ще са временно интензивни и значителни, ще духа умерен до силен вятър. Заради почистване на окопи и шахти в отсечката от 37 до 56 км на автомагистрала Струма, временно се ограничава трафикът в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. Превозните средства ще преминават в активната лента. От 56 до 86 км ще се коси край път на растителност, като последователно трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Маркировка се полага по главния път София-Благоевград в отсечката от 313 до 356 км. Между 7 и 17 часа се изкърпва участъкът от 0 до 42 км на пъти от граничния пункт Гюешево, Кюстендил, София. Последователно ще се затваря едната лента за движение, като трафикът ще се пренасочва в свободната лента.
0: Сутрин с Митко Павлов. First I was afraid.

0: Dankeschön!
1: Сутрин с Митко Павлов.
2: Ау, Пепи, часа 8:10, уважаеми. И би било добре на 26 август да започна утрото. Ето така. Айде, сте живи, здрави, честита сряда. Днес, каквото и да се случва, ще е малкият петък. Обещавам.

Уважаеми, някакси се чувствам много готино, откакто на полицаите им дигнаха парите. Не, че не се го заслужили, моля ви се. Естествено, че са го заслужили хората. Най-малкото с това, че могат да ходят да ловят някакви тинове с половин фас марихуана из улиците и да ги прибират из районните. Но вчера, не знам дали сте го отбелязали, вчера стана ясно, че полицията в Бургас издирва един популярен дебилен тип, който се вихри и социалните мрежи, като инфлуенсър Стоян Колев се казва, след като той успя да избяга от жилището си, където беше поставен под домашен арест. Става въпрос за това, че в момента органите на реда го издирват след бягство от домашен арест, а докато те го издирват, самият той се появи в социалните мрежи с цигара и с брадва и обясни, че се намира в чужбина. А защо започна така? Ами защото вътрешният министър вчера обясняваше налево надесно по телевизиите, че на този задържания е била поставена

гривна за проследяване, нали, защото е домашен арест, но самата гривна, поставена на този човек, няма необходимото устройство за проследяване. Аз това казах. Готино, че им дигнаха кентите. Те работят.

0: Така ден.
1: Еди, какво си тъч? Както се пееше в една друга стара, стара песен. Приятели, необичайен и опасен според медиите инцидент е вдигнал на крак полицията на гръцки остров Андрос. Доста пиян мъж е заловен докато си язди коня, в резултат на което получи солидна глоба от 700 евро. Е, това пренаписва нещата с кълбойте, разбираш? Просто ги пренаписва. По думите на самия извършител, първоначално срещу него е била подадена жалба, която той определил като абсолютно и непълно невярна. След сигнала той е откаран директно в полицейското управление, където му направили тест за алкохол. Мъжът разказа, че е прекарал цялата нощ в участъка. Освен финансовата глоба от 700 евро, на ездача са му отнети 9 точки от шофьорската книжка. Тоест, коня явно се смята за моторно превозно средство, защото иначе не мога да си обясна книжката, защото са му разцъкали. Та такива ми ти работи. Пиян ездач, 700 евро глоба и точки.

0: тази седмица. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
3: Ще открия нещо ново.
2: Ще бъда по-организирана. Е, поне ще опитам.
4: С Сиела на училище
5: бъдещето започва от днес!

0: Попов.
1: Абе, уважаеми, аз си мислих, че преди да ви оставя на музичка, мога да ви сюрпризирам с прогнозка за време. И да, вятърът в цялата страна би трябвало да се преориентира от една посока в друга. Къде е духал, откъде е духал, т.е. до сега и на къде ще задуха от днес? Нямам представа, приятели, обаче щяло да нахлува хладен въздух. Според Националния институт по метеорология и хидрология може да вълне в северо-западните райони. Предупреждения за валежи има във Видин, Монтана, Враца, София област, Пазарджик, Пловдив и Смолен. Максималните температури са горе-долу като вчерашните, между 29 и 34. По планините не е много удачно днес да изюркате, защото след обед ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки, Стара планина и Рибо, Родопска област. На 1200 метра очаква 23 градуса максимална температура. На 2000 около 17, което както и да го гледам си е понижение с около 3 в сравнение вчера. Четвъртък и петък температурите слабо ще се повишат. Ще преобладава слънчево.

Слънчево време, краткотрайни валежи възможно да има в четвъртък в Централна България. Само секунда да погледна. Ами не, нормално си е. Пак 27-30, абсолютно перфектно време.

Уважаеми, чудесно заглавие чета в момента в Телеграф, че Азис се е похвалил с нов член на семейството. Нов член от устата на Азис звучи изключително сериозно, между другото. Но, може би, за членове може да поговоря и след 9 часа. Знаете, пенис 3 пъти до 9, защото след това не се знае, знае ли се. Но пък нека да погледнем към хороскопа, за да не се разсеемам с много членове. Така, според госпожа Пенчева, Луната е в знак Водолей до утре след обед, като дните на Водолея носят желание да се правят нещата по различен начин. Днес могат да ви станат особено чувствителни пръстците. Избягвайте да стоите или да седите за дълги периоди от време. Поглезете се с леки движения, приятели. Вие ако не се поглезете с леки движения, аз ли да ви глезам? Много ви моля. Символ на деня е трабата. Възможно е някои от вас да изпитат тъга и меланхолия. Добре е да почистите днес дома си. Иначе да чуете тръбен звук, защото е ден на тръбата, порив на силен вятър или дори неочакван висок ясен глас е отлично знамение, че сте призовани към успех, приятели. Днес в сексуално отношение денят предвещава подвизи. Ако пък... Ако пък по някакъв начин нещо се притеснявате, жената написала не бива. Фризьор и пъпки днес не. Не се пипа.

0: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
1: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
2: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
3: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
4: Поръчката иде.
5: Слушай Magic. София, 92,4 MHz.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Очаква се днес разследващите да дадат повече информация за разбития канал.

0: за подводен трафик на наркотици по Черноморието. Операцията е проведена от Главна дирекция борба с организираната престъпност в Бургас. Над 120 кг марихуана са открити в хода на полицейските действия, проведени в две населени места в района. Трима души са задържани. В рамките на операцията спецполицаите разкрили нов подход за прехвърляне на наркотичните вещества чрез подводен трансфер. Образувано е досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура Бургас. Работата по изясняване на цялостната престъпна дейност на задържаните продължава. 19-годишен младеж от Варна е в болница, след като заедно с трима свои приятели е влязал в разпра с мъж, който е свирил на гайда на крайбрежната алея в морската столица. По предварителни данни, компанията е била в нетрезво състояние. Младежът е намушкан с нож, има порезни рани по лицето и в гърба, оказана му медицинска помощ. Инцидентът се разследва от полицията. Световната икономика устоява на енергийния шок от войната в Близкия изток по-добре от очакваното, заяви управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Тя обаче изрази опасения заради влошаващите се фискални условия в някои държави, където лихвените проценти и инфлацията не спадат. Георгиева посочи отрицателните последици от блокирането на енергийните доставки в Персийския залив, но отбеляза, че ръстът на инвестициите в изкуствения интелект не само в Съединените щати има положителен ефект върху световната икономика. Общо 13 души пострадаха след проливните дъждове, които причиниха сериозни щети в различни общини по крайбрежието на каталунската провинция Тарагона. Двете жени, майка и 18-годишната и дъщеря, върху които се срути стена по време на бурята в град Рода де Бера, остават в критично състояние в болница. Щетите след валежите предизвикаха критики към каталунското правителство, че не е предупредило жителите за бурята чрез системата SLRT. Властите мотивираха решението си с това, че нивото на опасност според метеорологичната прогноза не е налагало подобна мярка. Същевременно властите в Барселона забраниха на 14 000 души да излизат от домовете си заради пожар, възникнал в природния парк Колсерола, близо до каталунската столица. Евакуирани са 35 жители на квартал, разположен най-близо до огъня. На място действат близо 200 пожарникари с 17 наземни и въздушни екипа, след като са получени над 1000 сигнала. Затворени са две пътни отсечки, за да се улесни движението на колите на пожарната. Освен това, крайградските влакове не спират на гара Торебаро, за да се ограничи пътуването в района. В испански град Буньол започва традиционната томатина, едночасов бой с домати. Основният ресурс за битката над 150 тона меки домати вече са доставени. Местната власт очаква над 20 000 чужденци, които ще се включат в доматената битка. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Вятърът почти цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има и условия за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30, по Черноморието от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е около 26 градуса. След обяд по крайбрежието ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. В Стара планина и в Рило-Родопската област валежите ще са временно интензивни и значителни, ще духа умерен до силен вятър. Продължава дейностите по пътните възли Дамяница, Ново Делчево и Петрич Мелник от автомагистрала Струма в посока София. Ремонтните работи се извършват между 8 и 18 часа, като движението се пренасочва по обходен маршрут. При изпълнение на ремонтите трафикът по основното трасе, осигуряващо пътуването между София и Кулата, няма да бъде ограничаван.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: сутрин с Митко Павлов.
1: Уважаеми, има общини и общини, приятели. Предполагам, ще се съгласите с моето така абсолютно незначещо нищо твърдение. Просто защото го казвам не толкова случайно. Какво имам в напредвид? О, имам на предвид точно определено нещо, което веднагически мисля да ви пренеса и към вас. 35-годишният общински съветник от Манхайм, казва се Жулиен Фера, известен като най-штури общински съветник в Германия, предложи организирането на свинг партита в сградата на кметството. И да, имам предвид свинг партита точно такива, каквито си ги мислите. Не за танци, а за размяна на партньори. Па, ако искаш ти и танцувай, ама ще трябва да танцуваш по организация. Идеята му е градът да се превърне в своеобразен рай за свингъри и да привлича повече туристи и приходи. Самия Жулиен Фера, който е член на местната формация Ди Манхаймер, бе представил необичайната си идея по време на заседание на общинския съвет. Според него, подобни събития биха могли да допринесат за популяризирането на Манхайм като дестинация за нудистки и суингърски туризъм. Групевия секс с членове на градския съвет би бил най-висшата форма на близост с гражданите, е заявил той, като е допълнил, че няма конкретна забрана за организирането на суингърски партита в кметството. Ми, приятели, ти само си го представи ми това, що да не става и в столичен общински съвет. Примерно с тоя на БСП общински съветник, шефа на групата също на общиналите на БСП. Иван Таков, нали сеща ли се? Иван Таков. Човека не знам точно какво е направил за бая години в общинския съвет и с какви решения е допринесъл за нашето битуване като граждане на София, ма щопа да не се включи в едно свинг парти, примерно. Или Патони Хикимян. Само си го представи. Да, ми чудно би било.

Уважаеми, те първо ще се говори, за съжаление, за Евровизия. В смисъл, че от мен лично ми е досадно. Ама сега няма никакво значение на мен какво ми е и какво не ми е. Фактите са си факти. Но и тъй като Бургас е официален домакин за до година, знаете, и докато градът се стяга да посрещне гости от цяла Европа, има още нещо, което чуждестранните посетители трябва да научат, разбира се. Това е бургаския жаргон. Защото да посетиш Бургас и да си без Адидас, въпреки че има и Рима, и да не чуеш поне веднъж въ и лек, е като да отидеш до Бургас и да не слезеш до морската. Не? Като универсална бургаска реакция, знаете, е въ и лек. Това е подходящо за изненада, за възмущение, за възхищение, за радост. Практически абсолютно за всичко. Ръба ми филията, нали? Реплика, която не се нуждае от превод, но със сигурност би предизвикало любопитство. Хвърлям камъка е още един от колоритните изрази, които са западали духа на стария бургаски жаргон. Нали, въй, ако махнеш лек, само въй да остане, е универсална като реакция. Харабийка е когато нещо е хубаво, приятно и както трябва. Лек може па да се добавя като емблематично обращение, нали? Освен маняк, човек, който е пич и голям фен на нещо и просто се отличава с характер. Какво да ти кажа? Това е. Вей, лек. Добре дошъл в Бургас.

0: Keep the vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.

0: сутрин с Митко Павлов.
1: Уважаеми, прогноза за времето в обща линия е ясна. Дават го да попревали след обеда евентуално отново. Температурите пише, че ще станат малко по-приятни, но пък колко пъде е толкова малко по-приятни. Максималните ги дават между 29 и 34 за страната. Като по планините не е много подходящо днес да изюркате, не за друго, защото и там дават прогноза за следобеден дъжд на места с възможни градушки и грамотевици. Всичко това ще приключи утре други ден, вече после си почва пак температурите леко по-нагоре, но много приятно. Иначе може да няма много риба в Черно море тази година, защото миналата година имаше повече, поне според рибарите, които четох тук някакви изявления, въпреки че в момента, колкото и да е странно, защото на топло време не знаех, че се вади барбун и сафрит. Мислих си, че това се случва на есен и на пролет. Ама сега не разбирам. Още едно дронче е изплувало. Той е път около Кабакум. Т.е. в района на Кабакум на плажа. Край Варна. Абе, дава морето.

неща. Да ви завъртя. Комисията за финансов надзор съобщи за влизането в сила на системата бонус малус, което между другото мисля, че вече от 10 години го чакаме нещо да се случи. Промяната е част от задължителната застраховка гражданска отговорност и цели промяна в ценообразуването, като, нали, знаете, смисъл на това нещо беше изрядните водачи да плащат по-ниска полиса, докато по-рисковите играчи да купуват по-скъпа застраховка. Критериите, по които ще се оценяват водачите, няма да бъдат унифицирани от държавата. Всеки застраховател по-отделно ще определя по какви параметри да класифицира клиентите си като рискови или изрядни. Гаранционният фонд ще предоставя пълна информация за досегашните щети. Данните ще се отчитат и при промяна на собствеността върху превозното средство, когато застраховащия е бил собственик, ползвател по талон или обичайен водач сключва предходен договор за същия автомобил. По този начин историята на щетите ще следва реалния ползвател. Така, май от октомври трябва да стартира. Не разбрах дали от септември или от октомври, между другото, но е тук някъде. Е тук сега, бързо.

0: тази седмица. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени

0: за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG!
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
5: Митко Павлов.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Дрон е изплувал на плаж Кабакум край Варна. Сигналът е подаден след 1:30 часа. През нощта на място са пристигнали служители на гранична полиция и специализирани екипи на военноморските сили, които извършиха оглед на обекта и са обезопасили периметъра. По предварителна информация става въпрос за части от дрон. Автовоз блокира участъка между Русе и Дунав мост. В сутрешните натоварени часове камионът е заседнал в района на Детелината, която пренасочва трафика от международния булевард България в посока Варна. Наложило се част от пътната връзка към булевард Христо Ботев да бъде отцепен от полиция до изтегляне на автовоза. Нивото на река Дунав спадна с 7 см край Свищов, а при лом с 3 см за последните 24 часа. При водомерните постове Русе, Силистри и Оряхово е отчетен застой. При Ново село отчетено повишение с 4 см, а при Никопол и Виден с по 1 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са засегнали в или извън корабоплавателния път на река Дунав. Националната агенция за приходите няма да приема плащания с карта до 31 август. В този период ще се извършват дейности по технологично обновяване на една от основните информационни системи. В тази връзка от 18 часа на 26 август до 31 август в офисите на приходната агенция, както и електронно, няма да могат да се правят плащания с банкови карти, ще са недостъпни и някои услуги. Директорът на Централното разузнавателно управление на САЩ Джон Радклиф е разговарял в Москва с представители на руските власти за войните в Украина и с Иран, твърдят американски медии. По-рано телевизия CBS обяви, че Радклиф е на тайно посещение в руската столица. Визитата не е потвърдена официално. Новинарският сайт Axios писа, че администрацията на американския президент е поискала от Киев да не нанася удари в определени райони в Русия, по Москва, Санкт-Петербург и северни райони, за да не изложи на опасност самолета на директора на ЦРУ. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред Вашингтон Пост,

0: че посещението на Джон Радклиф в Москва е свързано с контакти между разузнавателните служби на двете страни. Последният път, когато директор на ЦРУ лично е посещавал Русия, беше през ноември 2021. Тогава Уилям Бърнс пристигна в Москва, за да отправи предупреждение към Кремъл, че Съединените щати са наясни с подготовката за мащабно нахлуване в Украина. Външните министри на Оман и Иран обсъдиха рамково споразумение за установяване на временен коридор в Ормузкия проток и операция по разминиране в този стратегически воден път за световната търговия, който е в основата на войната в Близкия изток. Според съвместно изявление, цитирано от Франс Прес, техническите преговори за постоянното решение продължават. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има и условия за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30, по Черноморието от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е около 26 градуса. След обяд по крайбрежието ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. В Стара планина и Фрило-Родопската област валежите ще са временно интензивни и значителни, ще духа умерен до силен вятър.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: Jutrin Mitko Pavlov.
1: Уважаеми 10:07 минутки. Е, в момента часа, разбира се, не да кажа нещо друго, да ви съобщавам. Приятели, докато тук популистки се говори абсолютно непрекъснато, абсолютно от всички, за съжаление, а пък действителността е съвсем по-различни, и докато страшно много търговци, нали, скачат на наш гръб с цел една единствено нещо, просто печалба, и то доста по-голямо от преди. Правителството и търговците в Гърция се споразумяха за доброволно намаляване на цените на 1150 стоки от първа необходимост от 1 септември. Договореното базово намаление в търговската мрежа в размер на 5% при някои по-специфични категории отстъпките ще бъдат значително по-осезаеми. При млечните продукти, зехтина, бъбешките храни и перилните препарати част от търговците са потвърдили спад с 20%. За прясното месо цените се очаква да паднат с до 15%, като участието на фирмите в инициативата е абсолютно доброволно, между другото. От правителството казаха, че производителите и собствениците на търговски вериги ще решават самостоятелно за кои точно стоки да приложат обявените отстъпки. Въпреки това, от гръцкото министерство са категорични, че ще следят за изпълнението на това споразумение. Според всички актуални социологически проучвания в Гърция, високите цени в магазините и растящите найми на жилищата стават най-сериозния наболял проблем за гръцките граждани, особено за младите такива. Така че това е нещо, което не се прави популистки, а съвсем реално ще се усети от хората, но това е все пак в Гърция. Тук не ми се говори.

предложение като една потребителска справочничка тук от 10 минути. А между другото, WhatsApp обяви, че пуска нови функции, актуализации за сигурност, които ще помогнат на потребителите да защитят по-добре своите акаунти. Сред нововъведенията са по-надежна двустепена верификация и възможност за добавяне на повече от един ключ за достъп. Като тези актуализации идват в момент, в който WhatsApp и други приложения за съобщения, като Telegram, примерно, се стремят да направят сигурността на акаунтите по-лесна и достъпна за обикновените потребители. Това е особено важно на фона на все по-усъвършенствените опити за фишинг. Атаки имам предвид през последните години. До сега двустепената верификация на WhatsApp използваше 6-цифрен пин код като допълнителен слой защита. Целта му беше да предотврати неавторизиран достъп до акаунт, дори ако някой успее да се здобие с еднократния код за достъп на потребителя. Сега потребителите ще могат да избират по-дълга буквено-цифрова парола с специални символи, което ще направи пин-кода значително по-труден за отгатване. Що се отнася до ключовете за достъп, вече ще може да се добавя повече от един ключ към даден акаунт. Според WhatsApp това ще бъде окей, ако човек използва устройства, примерно както с iOS, така и с Android, че си забравих как се казва.

Така де. Нещо, какво? Потребителите на Android, примерно, които са изтеглили приложението, вече ще виждат повече информация, когато получават обаждане от човек, който не е в техните контакти. Например, ще се показва дали номерът е от друга държава и дали имате общи групи.

приложението, който отключва допълнителни функции, като персонализиране на профила, супер реакции, статистики за историите и така нататък. Та това е като новост.

0: Хрумва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
3: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG!

0: Митко Павлов.
1: Йоп, уважаеми. Какво щях да ви кажа за брих? OpenAI е блокирала група акаунти в платформата за изкуствен интелект ChatGPT с произход от Русия, които според OpenAI са били използвани в подкрепа на тайна онлайн кампания с цел разпространение на дезинформация. Американският разработчик е открил проблема след разследване на публикации в социалните медии, генерирани от изкуствен интелект, което я е довело до много по-мащабна операция за влияние. Като кампанията е била изградена около уебсайт, съдържащ копирани и неправилни приписани академични трудове, индекс за суверенитет, който представи Русия в благоприятна светлина, както и усилия за прикриване на руския произход на операторите на акаунтите. Като OpenAI не позволява достъп до своите модели в Русия, но компанията посочи, че са били използвали VPN мрежи за прикриване на местоположението на абонатите. През февруари OpenAI каза, че е закрила акаунти в ChatGPT, свързани с една проруска медийна компания, която британското правителство описва като частично координирано от президентската администрация, финансирано от руската държавна корпорация

Ростех и сътрудничеща си с членове на руските разузнавателни служби. Като операторите на акаунта ти давали команди на руски език за генериране на коментари в социалните медии, които са публикувани в Telegram, в X, в Facebook, в LinkedIn, и инструктирали ChatGPT да скрие всякакви езикови улики, че са от Русия. Та така, да ви звучи познатичко тук за нашата си кочинка.

0: Е,
1: уважаеми, такава класика са някои от нещата, свързани с Home Office. Сенатор от управляващата национално-либерална партия на Румъния, Василе Блага се казва, се появи гол до кръста по време на заседание на парламентарната комисия. Случката предизвика смях сред колегите му, които поискаха от сенатора да се изключи камерата на лаптопа. Като се предавали картина от заседанието на парламентарната комисия, което приключи в хибриден вариант. Тоест, някои от хората са присъствали, други са били онлайн като присъствие. Сенатора се включва онлайн, отправяйки критики към опозицията заради внесени поправки по законопроект и на камерата се виждат градичките му и раменете, като е един от парламентарната група, нали, срещу когото са били насочени обвиненията. Първо започва да отговаря на критиките и в един момент почва да пита: не знам с кого говоря, кой е гол там. И после го молят да... кажи го да, и после го молят да си изключи камерата, защото се вижда, че е гол до кръста.

Уважаеми, толкова от мен за днес, тъй като нещата отиват към новинки. Утре, след новините в 8, съм на коня, дето има репрексик. Така че ще се чуем да имате великолепна среда.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS.

0: Android.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
3: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Тежка катастрофа между два тира затвори пътя Русе-София край ловешкото село Петревене. При челния сблъсък са пострадали и двамата шофьори. Единият е румънски гражданин. Той е бил в тежко състояние, транспортиран с въздушна линейка до лечебно заведение в Плевен. Другият шофьор е успял да излезе сам от кабината, но откаран също към плевенска болница. При сблъсъка част от превозваните стоки са се разпилели по пътното платно. Пътят в участъка между селата Румянцево и Петревене е затворен заради катастрофата и разчистването на пътното платно. На място полиция регулира движението, което се пренасочва по обходни маршрути. Полицейски служители от Велико Търново задържаха двама водачи на товарни автомобили, шофирали след употреба на алкохол. Около 9 часа във Велико Търново извършена проверка на товарен автомобил, управляван от 49 годишен местен жител. При тестване за употреба

0: на алкохол, апаратът е отчел 1,52 промила. Мъжът отказал кръвна проба и е задържан за 24 часа. Същата сутрин в прохода на републиката е извършена проверка на товарен автомобил, управляван от 38 годишен от Пещера. Апаратът е отчел 1,34 промила. Мъжът е дал кръвна проба за химичен анализ, задържан е за 24 часа и образувана преписка. Полицията в Горна Оряховица разследва нападение по хулигански причини в двора на училище в град Лясковец. Сигналът е подаден в полицията във вторник вечерта около 22 часа от пострадалото непълнолетно момче, което е от София. Според първоначалните данни, повод за нападението станала тениската му, носещ името на български футболен отбор. Агресивна група от около 10 момчета, облечени с тъмни дрехи и скачулки, скъсала дрехата и му нанесла побой. Пострадалото момче е с разкъсно контузни рани и охлузвания. По случая образувано досъдебно производство, а действията за установяване и задържане на извършителите продължават. Полицията в Атина издирва двама мъже, хвърлили коктейли молотов в работещо кафене в ранните часове на деня. Атаката е извършена около 1.30 часа на площад Агилс Николаус в централен район на гръцката столица. При нападението заведението било подпалено, докато служители са се намирали вътре. Няма съобщения за пострадали. Мотивите за нападението се разследват. 3 милиона и 400 хиляди души, живеещи в 7 провинции в Индонезия, са изложени на риск от респираторни инфекции поради гъсто задимяване, покриващо няколко града, съобщават властите, докато горски пожари, предизвикани от Ел Ниньо, опустошават островите Борнео и Суматра. Димът достигна и до съседните Малайзия и Сингапур. В Пеканбару, столицата на провинция Риао на Суматра, гъстия смог принуди правителството да затвори десетки училища и призова жителите да останат по домовете си. Здравното министерство раздало над 260 000 маски за лице на жителите на най-засегнатите райони. Правителството разположило десетки хеликоптери, самолети, водни помпи и хиляди служители за борба с пожарите. Полицията арестувала 72 души по подозрение в подпалване на пожари. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад. Ще е умерен и с него ще нахлува хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици и условия за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Температурите през деня ще са между 29 и 34 градуса. За района на София около 30, по Черноморието до 29 градуса. След обяд по крайбрежието ще има временни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. В четвъртък и в петък ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има утре в североизточните райони, а в петък главно в централна България.

0: Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.
3: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
4: Ще открия нещо ново.
5: Ще бъда по-организирана.
6: Поне ще опитам.
7: С Сиела на училище
8: бъдещето започва от днес!

Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Търсиш перфектния компютър? Нуждае се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Момче на 7 години от Свищов е в неизвестно след инцидент в морето край плажа Хармани в Созопол. Той е било повлечен от морското течение в района на третия спасителен пост. Сигналът е подаден в районното управление в Созопол от 52-годишния баща на детето с нощи около 19 часа. По данни на полицията, мъжът е завел трите си деца на плажа. При влизане във водата с момчето, двамата били повлечени от течението. Бащата бил спасен от двама спасители, но детето изчезнало в бурното море. В издирването му се включват няколко екипа с два полицейски катера, дрон и патрули по суша. Зоната за къпане е затворена. В района на плаж Кабакум край Варна са открити части от разбита дрон, съобщих от областната дирекция на МВР във Варна. На място са екипи на военноморските сили и гранична полиция. Откритият апарат е с размери около 2 метра. Няма официална информация за неговия произход, модел или причината, при които е попаднал във водата. Предприети са действия по неговото прибиране и транспортиране във военноморска база Варна за допълнително обследване. По информация на военните през последните дни, морето изхвърли около 6 дрона или техни отломки. Предполага се, че североизточният вятър предвижва отломки или цели дронове към българското крайбрежие. Председателят на парламента Михайла Досова откри първото редовно пленарно заседание на втората сесия на 52-то Народно събрание и пожела на депутатите успешна и ползотворна работа. На първо четене парламентът одобри два законопроекта за промени в закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Заложено е отпадне изискването за лицата с издадени разрешения за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси да прилагат документи, свързани с промяната на своя постоянен адрес. Въвежда се забрана за употреба на пиротехнически изделия в границите на урбанизираните територии в часовете, определени за отдих на гражданите, наредба на съответният общински съвет. 23 души бяха спасени, след като въртележка се повреди на Панаир в северно-германски

0: град Хамбург. Посетителите останали блокирани на около 30 метра над земята за около 3 часа, след като атракционът блокира поради техническа неизправност. Малко след полунощ въртележката беше пусната отново и пътниците успяха да слязат невредими, съобщи говорител на полицията. Германската организация за технически прегледи ТУФ е сред институциите, които се очаква да разследват причините за инцидента. Администрацията на американският президент Доналд Тръмп спира интервютата за получаване на имигрантски визи за САЩ по целия свят. Мярката е част от усилията на американското правителство за борба с незаконната имиграция. Говорител на американския държавен департамент заяви, че е положено началото на световна инициатива за обучение във всички американски посолства и консулства по целия свят. Целта е да се помогне на служителите, предоставящи консулски услуги, да отсяват тези кандидати, за които има вероятност да станат зависими от социални помощи в САЩ, както и да преценяват кандидатурите всеобхватно и с един стандарт. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад, ще е умерен и с него ще нахлува хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, на места от запад на изток ще има краткотрайни валежи, грамотевици и условия за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Температурите през деня ще са между 29 и 34 градуса. За района на София около 30, по Черноморието до 29 градуса. След обяд по крайбрежието ще има времени увеличение на облачността, но валежи не се очакват. В четвъртък и в петък ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има утре в североизточните райони, а в петък главно в Централна България.
1: Работно време с Елена Бозова.

Кирс Форфиер с по Меджик, време е да запретнем ръкави и да захващаме трудовата част, или поне общата ни такава, ефирна. Вие вече отдавна сте по своите работни места. Да направим този ден благоприятен. В климатично отношение се радваме на леко разхлаждане. Все още греят някъде жълти кодове за интензивни валежи днес. Това са 7 области. Да се готвят за сериозни чадъри Видин, Враца, Монтана, София област, Пазарджик, Пловдив и Смолян. Променливо време с облаци и слънце. Температурите обаче ще се понижат спрямо предходните дни, така че ще се разведрим. Ще стане малко по-свежо времето за София. Утре всичко ще започне с променливи облаци, които пък и постепенно ще се увеличават, като утре след обед има вероятност и да превали. Кратки валежи, при това и с гръмотевици, но пък доста

0: по-приятно разхлаждане. Планините за тези, които ги предпочитат пред моретата, и там ще има струпване на облаци. Така че по отношение на туризма по високото, информирайте се предварително за състоянието на времето. По Черното море днес започва със слънце, след обед обаче с времени увеличения на облачността ще има или може и да няма валежи, но така е или иначе и там ще има леко-леко разхлаждане. А при нас, както винаги, висок градус, си им прирай след минута.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в част на Озон.бг.
2: Поръчката иде.
3: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
4: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
3: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
7: Работно време с Елена Бозова.

ободряващо изпълнение на Стейша, да огледаме работното време на интересните истории от преди 100 години. Мистериозна 100 годишна капсула на времето беше открита и отворена отново в масонски храм в американския град Аурора в щата Илинойс. Жителите на града се събраха, за да станат свидетели на това отваряне. Трима души се радуваха с чук и длето, а след около 10 минути капакът на металната кутия най-накрая поддава. Капсулата е била намерена малко преди историческият храм Линкълн да бъде разрушен след опустошителен пожар. Самата сграда датира от началото на 20-те години на миналия век. Строителството започва след полагането на нейния основен камък през 1921, а храмът е завършен между 21 и 24. По-късно значението му на архитектурна забележителност е призната през 1982 и той е вписан в Националния регистър на исторически места. В капсулата са открити тубус с архитектурни планове, малки книжки, документи, масонски устави, наръчници на храма от годините от това време, както и една престилка масонска такава. Директорът на комуникация

Стратегиите на града пък описа откритието като невероятен късмет и изключително от историческа гледна точка да разполагаш с капсула на времето на повече от 100 години и след това да я разкриеш пред обществеността. Ето, такива едни съкровища излизат в наши дни. След още малко музика, още една история от преди 100 и няколко години.

Една страхотевична балада, която стана много известна и популярна още от незабравимия филм от 90-те години «Бодигард». Една балада, която е авторска на Доли Партън. Доли Партън, с която днес светът се разделя по дълбоки емоционален начин. Всичките популярни личности там отвъд големите води се разделят с прощални думи за нейната светла личност и дейност. Сега обаче обещанието да говорим за друг 100-годишен, над 100-годишен случай. Тук на 26 август тази година се навършват 116 години от рождението на майка Тереза, една от най-разпознаваемите хуманитарни фигури на 20 век. Родена като Агнес Гонджа Бояджио през 1910 в Скопие, тогава част от Османската империя, тя посвещава живота си на хората, които определя като най-бедните сред бедните. Майка Тереза е от албански произход и израства в католическо семейство. Още като млада решава да посвети живота си на религията и на 18 години напуска дома си, за да се присъедини към сестрите от Лорето. След обучение в Ирландия заминава за Индия, където прекарва по-голямата част от живота си. Първоначално работи като учителка в Калкута, а през 1950 основава ордена Мисионери на Милосърдието. Един от най-известните проекти на майка Тереза е Домът за умиращи в Калкута, създаден през 1952. Идеята е хората

станали без семейство и средства да могат да получат грижа и човешко отношение в края на живота си. Тази философия постепенно превръща нейното име в международен символ на благодарността. И така идваме до признанието на света през 1979, когато майка Тереза получава Нобеловата награда за мир. Норвежкият Нобелов комитет отличава работата и за хората, страдащи от бедност, болести и социална изолация, като подчертава уважението и към човешкото достоинство.

0: С това динамично изпълнение на АБА и така танцувайки се придвижваме стъпка по стъпка към последните минутки на това време. Там стои една чаша кафе, предложена от Mike & The Mechanics. Слушаме Pet Shop Boys и Pretenders преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG!

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Обстановката в общините Пещера и Батак се нормализира, но обявеното бедствено положение остава в сила. Екипи на общините и доброволци разчистват улиците и наводнените къщи от наноси и клони. Трети ден продължава издирването на 58-годишния мъж от Пещера, който беше отнесен от високите води на Стара река. Пътя Пещера-Батак остава затворен. Продължава и оценката на щетите. При доказване на потърпевшите, че нямат друго жилище, освен засегнатото от наводнението, те ще получат правото и на еднократна помощ до 1500 евро. Здравното министерство излезе с официална позиция срещу практиката пациенти да се задължават да осигуряват кръводарители преди операция. Това заявяват от ведомството в официално писмо до Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването. От министерството подчертават, че кръводаряването в България е доброволно и безвъзмездно и недостига на кръв не може да бъде компенсиран чрез прехвърляне на това задължение върху пациентите и техните семейства. Лечебно заведение не може да откаже дарителска бележка само защото кръводаряването е извършено в друг регион на страната. Позицията на министерството е да следят сигнал за конкретен случай. В деловодството на специалния прокурор Антон Урумов, разследващ престъпления, извършени от главния прокурор или негови заместници, е постъпил сигнал на 14 август, който съдържа лична оценка и твърдения за извършени противоправни действия от страна на изпълняващия функциите главен прокурор, съобщиха от Висшия съдебен съвет. С писмо от 17 август сигнал е изпратен по компетентност на ръководителя на наказателната колегия на Върховния касационен съд с оглед извършване на преценка за наличие на необходимите предпоставки за последващи действия. Не се съобщават подробности за съдържанието на сигнала. Припомням, че на 22 април прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи Ваня Стефанова за изпълняващ функциите главен прокурор за срок от 6 месеца. В края на миналата година съдия Антон Урумов от Софийския градски съд беше определен за новия специален прокурор, който да разследва главния прокурор и неговите заместници. Подготвя се промяна в финансирането на училищата, при която средствата да зависят не само от броя на учениците, но и от техния напредък. В момента бюджетите се определят основно според броя на учениците и паралелките. Идеята е новия модел да насърчава училищата да работят по-активно за преодоляване на пропуските в знанията. От Сдружението на директорите настояват да не се гледат единствено резултатите от националните външни оценявания, а конкретния напредък на всеки ученик. От Заедно в час подкрепят промяната, но предупреждават, че слаби

0: постигнатите резултати не бива да водят до намаляване на финансирането. Според организацията, така биха били наказани именно децата в училищата с най-големи затруднения. Оттам посочват още, че в страната има над 100 училища с 3 поредни години слаби резултати на матурите, без това да е довело до смяна на директорите. Според експертите, е необходимо системата едновременно да насърчава по-добрите резултати и да осигурява допълнителна подкрепа за училищата с най-сериозни проблеми. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Вятъра в повечето райони ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. В Източна България ще се задържи от изток-юго-изток. Облачността ще е променлива, по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. От запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. На места ще има условия за градушки и интензивни явления. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: И след музикалните молитви от момчетата, разгръщаме страниците на историята и започваме с едно глобално природно събитие. 26 август от 1883 разказва изключително явление. Тогава вулканът Кракатау избухва. Той е разположен в днешна Индонезия между островите Ява и Суматра. Изригва катастрофално, като изхвърля в атмосферата 25 кубични километра скали, пепел и друга вулканична маса. Теренът от изригването е... Тътенът, прощавайте, от изригването е толкова силен, че е чут чак до Пърт в Австралия, на над 3000 км южно и до остров Маврици в Индийския океан на 5000 км западно от Кракатау. Изригването унищожава 2/3 от едноимения остров, изтрива от лицето на земята 165 селища и нанася сериозни щети на още 132. А човешките жертви официално са 36 000, а неофициално 120 000. Още десетки хиляди са ранени, много от тях при последвалото цунами. Изригването е най-мощното в писаната човешка история. Равнява се на взрива на 200 мегатона тротил или... 13 000 пъти мощност на атомната бомба, хвърлена над Хирошима и напълно променя географията на района. От височина около 2000 км преди взрива, впоследствие Кракатау е сведен само до 800 метра височина. Последвалите през следващите години изригвания пък раждат нов остров, наречен Анак Кракатау, в превод детето на Кракатау. Вулканът е активен от древността, като първото регистрирано изригване датира още от 416 година. Изригването от 1883 практически се отразява на цялото земно кълбо, като изстрелените на височина от 80 стълб пепел и прах се разсейва с години, а през 1884 глобалната температура спада с около 1,2 градуса по Целзий.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Работно време. Селена Бозова.

И след това изпълнение по Magic отново да разгърнем историческите хроники, свързани с днешната дата. Тук се побират точно два сюжета от българската история. Започваме с по-ранния такъв. Отново е 26 август, но годината е 1934. Открита паметника на свободата на връх Шипка, построен в чест на отбраната на Шипченския проход Стара планина по време на руско-турската освободителна война. Същия ден паметникът е осветен от старозагорски митрополит Павел. Събитието е оповестено с 101 топовни изстрела. Точно в 11:10 цар Борис III прерязва лентата и произнася първата реч. След него говори министър-председателят Кимон Георгиев. На откриването присъстват над 100 000 души, както и 80 живи опълченци. Паметникът е построен по проект на архитект Атанас Донков и скулптора Александър Андреев, за което и двамата са отличени от цар Борис III с орден за гражданска заслуга. Основният камък пък е положен на 24 август 1922 по време на тържествата по случай 45 години тогава от Шипченската епопея. Изграждането започва през 1926 и завършва през 1930. Паметникът е висок 31,5 метра, а до него водят 890 стъпала. Над централния вход е издигнат бронзов лъв. На останалите три страни са изписани имената на Шипка, Шейново и Стара Загора, бойните полета, напомнящи подвига на българските опълченци.

И след това изпълнение на Джо Кокър отново продължаваме по следите на историческите хроники, най-вече историчността, която се съдържа в конкретната дата, а днес тя е 26 август. Именно на днешния ден отбелязваме 36 години от палежа на Партийния дом. Едно от най-знаковите събития от най-новата история на България и от началото на прехода. Точно 36 години от тогава в центъра на София, в късните часове на 26 август 1990 се случва този палеж. Въпреки решението на парламента, петолъчката от бившия партиен дом не е премахната. Активисти на опозицията заплашват да се самозапалят. Ултиматумът изтича в 8:30 вечерта на 26 август. Площадът пък е пълен с хора и тълпата нахлува в сградата. Към полунощ партийният дом вече гори. По националното радио се излъчва призив на президента Жельо Желев до всички политически сили да се въздържат от насилие. Пожарът окончателно е потушен в 3:18 след полунощ. Напълно изгарят 40 помещения, унищожено и разграбено е имуществото в 94 стаи. Прокуратурата пък образува наказателно дело номер 53. Стигаме и до раното утро на следващия ден, 27 август, 5:30 сутринта. Органите на реда развалят града на истината, възникнал след започналите през лятото на 1990 граждански протести. Образува се и наказателно дело. Хиляди софиянци стават свидетели на горящата постройка, в това число и аз много добре си спомням този момент. Кадрите от пламъците обикалят целия свят, сградата е силно повредена, но в последствие възстановена и днес тя е част от комплекса на Народното събрание.

0: И след тази музикална класика дошла от Тото по Magic, абсолютно в исторически план. Съвсем наближава едно събитие, което ще отбележи своето 8-мо проявление. Говорим за новият сезон на Игри на волята. То започва своята млада история тази неделя. Сезон 8 от 8 вечерта по нова телевизия. На ход са шампионите, така че подгответе се за тях. Най-екстремното телевизионно реалити се завръща с нови лица, нови битки, още повече изпитания. За тази неделя Павел Николов и Ивет Лалова ви очакват на арената на Игри на волята, сезон 8, точно в 8 вечерта по нова телевизия. А при нас на финала на това време Тина Търнър, Шеде и The Connells преди новините.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? В StoreBG!

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Двадесет и шест имена са предложени за парламентарната квота на Висшия съдебен съвет. Това обяви председателя на правната комисия в Народното събрание Янка Тянкова от Прогресивна България. Тридневният срок за предложенията изтече. 20 от имената са за съдийската квота, а 6 за прокурорската. Най-много са предложенията на неправителствени организации, но има и такива, направени от съдии, прокурори, университетски преподаватели и частни лица. Списъка ще бъде оповестен скоро. В него, освен името на номинирания, ще присъства и името на лицето, което го предлага. От тук нататък започва да тече нов 14-дневен срок, в който депутатите ще могат да припознаят някой от кандидатите от този списък или да предложат друг. Цялата процедура за избор трябва да приключи към 20 ноември, каза Тянкова. Парламентът одобри окончателно придобиването на 7 кораба тип минни ловци, втора употреба от Нидерландия и Белгия. Против гласуваха единствено депутатите от Възраждане. Ангажимента на България включва разходите по ремонтно-възстановителните дейности на 7-те кораба до достигане на стандартите за оперативна готовност, както и обучение на екипажи. Максималната стойност на ремонта на един кораб е до 6 милиона евро или общо до 42 милиона евро. Придобиването на тези кораби е особено актуално заради средата на сигурност, посочи министъра на отбраната Димитър Стоянов. Той уточни, че в момента разполагаме с 3 от същия тип, а с тези 7 ще бъдат надградени способностите. Министъра припомни, че България е част от противоминната група, създадена заедно с Турция и Румъния, за прочистване на морските територии на трите държави. Очаква се първия кораб да пристигне още тази есен, обяви вчера в Комисията по отбрана Стоянов. На 4 места по българското Черноморие бяха открити части от дронове. 2 от тях са били на север при плажа Кабакум във Варна и на плаж Пашадере, съобщиха от областната дирекция на МВР. На място са екипи на военноморските сили и гранична полиция. Частите от Кабакум са транспортирани за последващи действия, а тези на Пашадере са унищожени на място. Няма взривен заряд и в останките от двата дрона. Още на 2 места, но по южното Черноморие също са открити части от дронове. Наскоро това се случи и на плажа в курорта Албена, както и в местността Ракитника, край Варна. По информация на Министерството на отбраната, във водите на Поморие е унищожен безпилотен летателен апарат, а друг е бил идентифициран вчера в района на курортния комплекс Камчия. Установено е, че става въпрос за крило от военен дрон, което не представлява опасност. Фрагмент от дрон е намерен днес сутринта на плаж на румънския черноморски курорт Олимп, на около 40 км южно от Констанца, където с нощи на вълнолома на крайбрежната алея бяха намерени останки от предполагаем дрон. Новия изпълнителен директор на Булгартрансгаз е Кирил Равначки. Той замени на поста дългогодишния ръководител Владимир Малинов. Смяната е обявена на интернет страницата на дружеството и вече е вписана в търговския регистър. Равначки заемаше поста директор на газов хъб Балкан и управляваше Булгартрансгаз, докато Малинов беше служебен министър. Аз съм Наталия Радева, още нови.

0: ни след час. Вятъра в повечето райони ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. В Източна България ще се задържи от изток-югоизток. Облачността ще е променлива, по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. От запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. На места ще има условия за градушки и интензивни явления. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

Изпълнение на Joy, поемайки по градските културни пътеки. Първо ще започнем с спомен за един любим актьор, любим творец, Тодор Колев, Адама, който е роден на днешната дата, 26 август през 1939 година в Шумен. Той завършва актьорско майсторство в тогавашния вид из Кръстю Сарафов през 1965 година. Интересна е биографията му и първата му стъпка, да речем, на професионалната и учебна сцена на Театралната академия. Тогава той успява да надхитри комисията при приема си, като обува обувки с високи токове и преправя гласа си на по-дебел, защото тогава в комисията са предпочитали артисти с по-внушителни фигури и с по-мощни гласове. Работил е в театър Смолян, в Шуменския театър, в Пловдивския, в Столичния Сълза и смях, в театър София и, разбира се, театър 199, където на стената на славата пред същия има пано с отпечатъците му. Взима участие в над 40 игрални филми. Отбелязваме само една много малка част от тях. Филмите Цар и генерал, Козият рок, Иван Кондарев, Двойникът, Господин за един ден, Опасен чар. Преподава актьорско майсторство в Театралната академия от 1975 като асистент-преподавател. Впоследствие получава и звание доцент. Ех, точно като в Двойникът, и там си имаше един доцент като двойник. В началото на демократизацията става народен представител в 7-то Велико народно събрание, както и съветник в посолството на България в Канада в годините 92-93. А през 1999 издава биографичната си книга «Варненското Софиянче от Шумен» с подзаглавие «Житие и страдания грешна го Тодора». И сега към градската история. Днес можете да

0: посетите съвсем свободно концерт, който ще е в чест на Тодор Колев. Той е тази вечер на територията на бившето лятно кино в парка на Националния дворец на културата. Началото е 8 вечерта.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG,

Камила Кабело и едно изпълнение, което може да те отпрати към морето, само че ние хващаме посока към Казанлък, където за 21-ва година ще се случат празниците в долината на тракийските царе. Те ще представят богатото културно и историческо наследство на региона. Очаква се и разнообразна програма. Празниците започват на 27 август и ще продължат до 6 септември, а официалното откриване е на 28 август с връчване на 20-та награда за принос в изследването на тракийската култура на името на професор Александър Фол. Програмата е разделена на две основни части, като едната е свързана, ето сега това е основната приказка, с дългочаканите опери на Открито край язовир Копринка, които вече се превърнаха в знакови за тези празници. Тази година се оказва, че интересът към тях е твърде богат. Програмата е под наслов «На брега на древния Севтополис». Съвместно участие на общината там и Старозагорската опера, а тази година публиката отново ще може да се наслади на три магични вечери. 27, 29 и 30 август ще бъдат представени спектаклите «Лудги Дия», «Прилепът» и «Рок Суинг» с участието на Васил Петров. Допълнение е, че е осигурен и транспорт до брега на язовир Копринка. Сцената и трибуната вече са изградени. Природата и сцената очакват своите гости. Оперно изкуство на открито сред хубавата природа, какво по-добро?

Една любовна балада от 80-те години, която ни карва в киносалона, за да гледаме любовната сцена от първия Top Gun. Точно темата е град и кино и любов с италианския филм Франческа и Джовани, любов и мафия. Днес се открива 34-то издание на филмовия фестивал Любовта е лудост в Варна. Режисьори са Рики Тоняци и Симона Ицо, които са женени от 95-та и са дълъг творчески дует. Сред съвместните им проекти са и още доста други филми с легендарни италиански актьори. Сега няма да разказваме за филма, блазе на тези, които ще бъдат на откриването и ще го изгледат. Освен това в програмата в Варна в 18.30 ще бъде открита изложба «Любов и кино» с фотографии от романтични български филми от 50-те години до днес. Те са предоставени от Българската национална филмотека. Фестивалът ще има живот до 30 септември тази година, т.е. нов формат, нов екип. Конкурсната програма включва 9 филма, те ще бъдат оценявани от жури с председател актьорът Владимир Пенев. Съпътстващата програма «Любовта е лудост» предвижда изложби, премиери и тематични специални прожекции.

0: Наистина започваме да се подготвяме за финала на този час, както и да се подготвяме и за началото на следващия, който си е запазена марка за работното време на киното. А точно това изпълнение много добре представя какво следва. Какво следва от тук насетне като музика в преброените минутки, Пол Маккартни, Стиви Уондър, Wet Wet Wet и Елтън Джон преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
4: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
3: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Главният държавен здравен инспектор, доцент доктор Ангел Кунчев, е подал заявление за освобождаване от длъжност до премиера. Като причини той е посочил навършването на пенсионна възраст и несъгласието си с подготвената реформа в държавния здравен контрол, съобщават от Здравното министерство. Доцент Ангел Кунчев публикува в пост във Фейсбук заявлението си до премиера. Той благодари на колегите си за съвместната работа. Сред мотивите си той изразява несъгласие с планираната централизация на регионалните здравни инспекции и националните центрове в областта на общественото здраве. Според него, отнемането на оперативната самостоятелност на здравните инспекции силно ограничава възможностите за организиране на спешни извънредни мерки при възникване на ситуация, заплашваща общественото здраве. От Министерството на здравеопазването пък заявиха, че уважават професионалния му принос, но защитиха необходимостта от промени в системата. Според ведомството, данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие показват проблеми при контрола на вътреболничните инфекции, недостиг на специалисти и недостатъчно участие на болниците в системи за наблюдение. Предстои здравния министър Катя Ивкова да даде брифинг във връзка с оставката на доцент Кунчев. Почина жената, запалена след семеен скандал в село Медовец. Тя беше с 40% изгаряния и беше настанена във военната болница във Варна с опасност за живота. В края на юли жената беше залята с запалителна течност и подпалена пред децата си. За бруталното нападение беше задържан мъжа на жертвата. Предстои обвинението към него да се промени от опит за убийство в убийство по особено мъчителен начин. Комисията за енергийно и водно регулиране определи компенсациите за битовите потребители на електроенергия за месец юли. Те покриват част от разходите на домакинствата заради по-високите борсови цени на тока. Най-висока е компенсацията за клиентите на електроразпределение Златни пясъци, малко над 29 евро за мегаватчас, а най-ниска е за клиентите на EVN, над 22 евро за мегаватчас. Средствата се изплащат от фонд сигурност на електроенергийната система и вече са отчетени във фактурите на потребителите. Новото унгарско правителство обяви Русия за заплаха и така скъса с дружеската към Москва външна политика по време на дългогодишното управление на бившия премиер Виктор Орбан. Промяната присъства в документ, в който са изложени насоките за работата на унгарската делегация на Общото събрание на ООН през септември. Документът е подписан от приемника на Орбан, премиера Петер Мадяр, и публикуван снощи в официалния вестник на страната. Унгария осъжда руската военна агресия и напълно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украина в рамките на международно признатите и граници, се казва в документа. В него също така се подчертава, че Унгария признава правото на източната си съседка на самозащита. Поведението на Русия представлява заплаха за Унгария, Европа и световния ред, се посочва в насоките. Будапеща подкрепя всички усилия, които биха довели до преговори за траен мир и дългосрочни гаранции за сигурност за Украина, се казва още в документа. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Вятъра в повечето райони ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. В Източна България ще се задържи от изток-юго-изток. Облачността ще е променлива, по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. От запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. На места ще има условия за градушки и интензивни явления. Максималните температури

0: Температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: И след това участие и присъствие на Майкъл Болтън по Magic. Киноприказките стартират с българска следа в световното кино. Филмът Нина Роза, в който българският режисьор и актьор Галин Стоев играе главната роля, е избран да представлява Канада в категорията най-добър международен филм на предстоящите 99-ти награди Оскар през следващата 27-ма година. Режисьор и сценарист на филма е Женевиев Долуд Дюсел. Драмата през февруари спечели Сребърна мечка за най-добър сценарий на кинофестивала в Берлин. Сега е избрана от канадска комисия, която включва различни представители на филмата и филмовата индустрия. Филмът е копродукция между Канада, Италия, Белгия и България. Щастлива съм и същевременно изпитвам уважение заради тази чест, която се отнася до цялото голямо семейство на филма. Преди всичко от Квебек и Канада, но също така от България, Италия и Белгия. Това коментира режисьорката. Опитахме се да направим нюансиран филм, който оставя място за поезия и размисъл и говори за дългосрочната цена на миграцията, за наследството и идентичността. Надявам се пътят на филма, особено настоящият контекст, да продължи да обогатява разговорите ни по този деликатен въпрос. Нина Роза е вторият и пълнометражен филм след Ункалон през 2018 година. Освен Галин Стоев, във филма присъстват доста български актьори. В центъра на историята е българският имигрант Михаил, който след завръщането си от Канада в България е принуден да се изправи пред миналото, което е искал да забрави. В ролята на Михаил е Галин Стоев, режисьор, актьор и бивш директор на Националния театър в Тулуза. Церемонията пък по връчването на наградите Оскар ще се проведе на 14 март 2027 в Лос-Анджелис. Филмът Нина Роза ще открие фестивала Златна Роза, ами разбира се, две рози се събират на 17 септември във Варна, а след това ние като зрители може да го гледаме по кината в цялата страна от 9 октомври.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Работно време. Селена Бозова.

След това е изпълнение на Индила. Продължаваме с киноисториите, тези, които най-скоро очакваме. Една, която подгрявахме, но тя пък вече си има своето подгряващо видео и е свързано с братски дует. Дуото, което първо остави незабравима следа с играта си в първия сезон на Истински детектив, сега се връща, за да докаже силна химия в комедийния жанр. Говорим за актьорите Матю МакКонахи и Уди Харелсън, които влизат в полуизмислени версии на самите себе си в нова поредица Brothers. Една поредица, която ще гледаме от удобството на своя дом. Говорим за стриминг. Първият трейлер загатва за сюжет, който разглежда славата от най-забавната й страна. В центъра на събитията застава въпросът дали двамата актьори в действителност нямат кръвна връзка. Интригата започва след сватбата на една от дъщерите на Харелсън. Напрежението около събитието му идва в повече. Той решава да замине за ранчото на своя добър приятел МакКонахи, за да си почине. По същото време обаче домакинът е обзет от идеята да се кандидатира за губернатор на Тексас. Това е един доста добре познат слух от реалния живот, който медиите и феновете обсъждат. В Brothers подготовката е представена през характерния духовен мироглед на МакКонахи. Точно когато двамата се намират на ключов етап в личния и професионалния си път, Уди научава, че майка му е имала кратка връзка с бащата на Матю по времето, когато е заченат. Освен търсенето на истината, дали са истински братя, комедията обещава изобилие от добронамерени, но пиперливи закачки между актьорите. МакКонахи жилва с това да напомни, че притежава статуетка Оскар, докато Уди има само номинация за такава. А пък Харелсън от своя страна показва, че не обича да пипат оплешивялото му теме. Поредицата определено обещава да бъде едно от интересните заглавия на начеващата ранна есен. Първите два епизода премиерно ще гледаме на стриминг на 23 септември.

След това лежерно музикално изпълнение, наистина ще забързаме темпото, въпреки че спокойствието е характерно, когато човек е зрител, от уюта и спокойствието на дома си, най-добре от мекия диван в къщи. Така че тук на територията на киното ето нещо, което не е за пропускане, за гледане. Но трябва да сте готови за новият сезон на Шампионите. Най-екстремното телевизионно реалити се завръща с нови лица, нови битки, още повече изпитания. Тази неделя Павел Николов и Ивет Лалова ви очакват на арената на Игри на волята сезон 8. Така че подгответе телевизорите. Неделя от 8 вечерта по Нова. Това ще бъде наистина зрелищно и любимо шоу, точно когато лека по лека започваме да пристъпваме към есента и точно тук на тази територия, когато си говорим за интересни неща за гледане. Сега обаче обратно в слушането.

0: едно за винаги любимо изпълнение, за което също имаме картинка в главите си. Освен, че песента ни впечатли, простотата и красотата на видеото към това изпълнение. Една хубава жена в ролята на Натали Имбруглия, един хубав висок мъж и един диван, семейна обстановка. Точка по въпроса, точка и на работните слова, поне за днес. Само за днес, утре отново, пак по същото време. А сега не смените честотата, три музики, новините и следобедът на Ади. От мен лека доработка.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. playcity.bg.
5: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
6: Къде, къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Водолази са открили тялото на 7-годишното дете от Свищов, което беше в неизвестност след инцидент в морето край Созопол. Тялото е намерено в южния край на плаж Харманите. Предстои да бъде извършен оглед на място, след което тялото ще бъде откарано за аутопсия в отделението по съдебна медицина на болницата в Бургас. Детето изчезна вчера около 19 часа във водата пред спасителен пост номер 3 на плажа. Още снощи започна издирвателна акция, която продължи и днес. Втората лабораторна проба за антракс в ловешкото село Стефаново е положителна, съобщи Нова телевизия. Здравните и ветеринарните власти в региона бяха мобилизирани, след като в неделя бяха констатирани медицински случаи със съмнения за заразяване. Инфекцията е засегнала семейство, консумирало заразено домашно месо. Първоначално взетата проба от лицензирана лаборатория беше отчетена като отрицателна, но второто специализирано изследване категорично е потвърдило наличието на опасната бактерия. За късния следобед днес е свикано извънредно заседание на епизоотичната комисия към областния управител на Ловеч. Предстои да бъдат набелязани спешни мерки за ограничаване и ликвидиране на потенциално смъртоносното заболяване. Ще бъде решено и дали в село Стефаново ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове и какъв ще бъде обхвата на действията по установяване и поставяне под наблюдение на всички контактни. АЕЦ Козлодуй намали мощността на пети блок до 850 мегавата, сочат данни, публикувани на страницата на централата. Около 15% е общото намаление от 1100 мегавата до 850 от момента, в който започна намаляването на мощността заради ниското ниво на река Дунав. Без промяна работи шести блок, а атомната централа продължава да произвежда над една четвърт от тока в страната, според данните на електроенергийния системен оператор. Именно от Екоминистерството съобщиха, че засилват мониторинга на водите на река Дунав и на свързаните с нея подземни води заради продължаващото маловодие. Над 100 кг марихуана на стойност около 1 милион евро са иззети при специализирана операция на ГДБОП в Бургаска област. Задържани са двама души, един от София, другия от Несебър, на които са повдигнати обвинения за държане на наркотика с цел разпространение. При акцията е открит и подводен джет, за който разследващите предполагат, че е бил подготвен за трафик на част от дрогата към Турция. Останалото количество трябвало да бъде пласирано в курортите по Южното Черноморие. Според прокуратурата, наркотиците е трябвало да бъдат прехвърлени по море чрез водолаз, който да тегли малка лодка с товара. Разследването продължава, като се изясняват ролята на задържаните и подробностите около предполагаемия канал. Ако марихуаната беше достигнала до Турция и продадена на дози, пазарната й стойност би била около 5 милиона евро. 30-годишен криминално проявен е задържан с над килограм амфетамин при специализирана полицейска акция в Пловдив. Той вече е привлечен като обвиняем от прокуратурата, а окръжният съд в града му е наложил най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. Операцията е проведена в края на миналата седмица от служители на отдел криминална полиция. В нея са участвали екипи на секторите специални тактически действия и пътна полиция. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. През нощта главно над Северна България ще има временни увеличения на облачността и на изолирани места в централните северни и североизточните райони ще превали. Утре ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятъра ще е от север-северозапад, слаб до умерен. В крайните източни райони ще се задържи от изток-североизток. Максималните температури ще са между 30-35 градуса в североизточните райони и по Черноморието до 29 градуса, а в София около 31 градуса.

0: приятели, чухме 16 минути след 16 часа. Здравейте, как сте днес? Ето, че се срещаме в сряда, 26 август, един от най-прекрасните дни в годината. И то не само защото днес имен ден празнуват всички носещи имената Наталия, Адриан, Адриана и производните им, а и защото отбелязваме световния ден на най-добрия приятел на човека – кучето. Този празник води началото си от САЩ, където за първи път се чества през 2004 година. По случай Деня на кучето в много страни се организират различни инициативи с цел хората да бъдат грижовни не само към собствените си кучета, но и към останалите, които често срещаме в парка или на път за работа. Кучето, приятели, се превръща в неизменен спътник на човека още от дълбока древност. Освен за пазители на дома и семейното имущество, работни кучета са използвани за тегляне на шейни и за завръщане на стада с кози, овце и друг добитък. Четириногите помагат на незрящи хора, намират загубили се туристи в планината и търсят незаконни вещества в тайници. Те се проявяват и като дясната ръка на ловците, така че множество изследвания, между другото, са показали също така, че кучетата са прекрасни терапевти и ако имате четириног приятел у дома днес, може да го почерпите нещо вкусно за вечеря. Аз съм Ади, много се радвам, че ще бъдем на една честота в близките няколко часа, а след рекламите продължаваме с Лиса Стансфилд по Magic.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
5: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
4: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на Revit.

0: kaufland.bg.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.

Уотсън и Еми Лайнхаус. Чухме приятели в средата на първия ни час заедно за днес. А сега пристигам с една новина, която разтърси музикалния свят. Доли Партън, една от най-обичаните и влиятелни звезди в историята на американската музика, е починала на 80 годишна възраст в дома си в Нашвил. Новината беше съобщена от семейството и, което уточнява, че певицата е издъхнала спокойно, а за близките ще бъде организирана и малка частна церемония. Кариерата на Партън, приятели, продължава повече от 5 десетилетия. Тя е автор на над 3000 песни, сред които вечните хитове Julian, I Will Always Love You, 9 to 5 и Color of Many Colors. Певицата издава 49 албума и печели общо 11 награди Грами, превръщайки се в една от най-успешните кънтри изпълнителки, покорили и поп-класациите. Особено място в историята на музиката заема I Will Always Love You. Партън написва песента, години по-късно версията на Уитни Хюстън превръща композицията в световен мегахит. И тук може би е любопитно да спомена, че Партън получава около 10 милиона долара от авторските права за тази песен. Родена е през 1946 година в бедно семейство в Тенеси и тя е четвъртото от 12 деца. Получава първата си китара още като дете и започва да пише песни на 7 годишна възраст,

След гимназията се премества в Нашвил, за да преследва музикалната си мечта. През 65-та година подписва първия си договор с звукозаписна компания. Малко по-късно и по-точно през 1967 започва редовни участия в телевизионно шоу, което и носи национална популярност, а през 71-та записва първия си хит номер 1 – Джошуа. През 74-та вече започва и своята самостоятелна музикална кариера. Още в началото на пътя си към славата тя се стреми да запази контрола върху музиката си и създава собствена издателска компания. Партън има успехи в киното, дебютира на големия екран през 1980-та година и на слентата 9 to 5, а по-късно участва и в други филми. Освен с музиката си, тя ще бъде запомнена и с мащабната си благотворителна дейност. През 1999 година Партън приятели беше приета в залата на славата на кънтри музиката, а през 2011 получи наградата за цялостен принос на Американската звукозаписна академия. Тя стана член и на залата на славата на рок-н-рола, въпреки че първоначално смяташе, че не е подходяща за честа, тъй като не е точно рок-изпълнителка, но това я вдъхнови да запише албума Rockstar, в който си партнира с музиканти като Ринго Стар и Пол Маккартни. Доли Партън остана активна до последно. След смъртта на своя съпруг Карл Дин през март 2025 година, тя му посвети песента If You Hadn't Been There. Двамата бяха женени в впечатляващите 59 години, а месеци след загубата Партън призна, че покрай продължителното му боледуване и смъртта му, тя е пренебрегнала собственото си здраве. Но съм сигурна, че ще бъде помнена вечно заради непреходно музикално наследство, което ни е оставила. А ние, приятели, продължаваме с Simply Red и парчето Star.

Туса от 20 минути преди 17 часа чухме, приятели. На финала на работния ден ще си говорим за Титаник, тъй като в понеделник федерален съдия поднови забраната за провеждането на търг на 100 артефакта, извадени от останките на Титаник преди десетилетия от компания, упълномощена от съда да излага, но не и да продава предмети, които изважда от океанския лайнер, потънал през 1912 година. Съдия Ребека Бич Смит от съда в Норфолк, щата Вирджиния, постанови, че има юрисдикция над всички артефакти, извадени от компания със седалище в Атланта, която притежава изключителните права за изваждането

и ще продължи да преценява дали подобна продажба следва да бъде разрешена. Компанията оспори правомощията на съдията по отношение на 1800 артефакта, които извади по време на първата си експедиция за изваждане на предмети от кораба през 1987 година. Компанията е извадила общо 5500 крехки артефакта от мястото на корабокрушението в рамките на 7 експедиции, последната от които беше проведена през, вече смея да твърдя, далечната 2004 година. Съда в Норфолк предостави на компанията изключителни права за изваждане на артефакти. Това се е случило през 1994 и от тогава контролира тези дейности изкъсо. Компанията се надява да продаде 100 артефакта, сред които бронзова статуя от голямото стълбище на кораба и камбана в неговата наблюдателна кула, за да се справи с това, което тя описва като финансови затруднения. Правителствата на САЩ и Франция изразиха възражения срещу подобен тип продажба, както и общо 19 групи и физически лица от САЩ и Европа. Артефактите първоначално бяха изпратени във Франция за консервация, а по-късно компанията е пренесла тези предмети в Съединените щати и те се съхраняват заедно с хиляди други предмети от кораба в Атланта. Много от тях се показват и на изложби по целия свят. А дали ще се стигне до тяхната продажба, времето ще покаже. Ние, приятели, пък продължаваме с Bee Gees и парчето Alone.

0: почти на финала на работния ден за днес, а по Magic ще чуем още Men at Work и Boyzone веднага след рекламите.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.
6: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
7: Ще открия нещо ново.
8: Ще бъда по-организирана.
9: Поне ще опитам.
10: С Сиела на училище!
11: Бъдещето започва от днес!

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Здравният министър Катя Ивкова отрече да има чистка в Министерството на здравеопазването по повод оставката на главния държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев. По думите и оставката не трябва да се свързва с провежданата административна реформа. Тя посочи, че държавният здравен контрол включва и контрол

0: контрола върху вътреболничните инфекции. Ивкова отбеляза, че Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е отправила през годините критики към нивото на вътреболничните инфекции в България. Министърът уточни, че регионалните здравни инспекции няма да бъдат закривани, а ще бъдат преобразувани в териториални дирекции и ще запазят функциите си. Предвижда се съкращаване на част от общата администрация и засилване на специализираната експертиза. Министърът подчерта, че реформата предстои да бъде обсъдена публично. Все още не е ясно кой ще наследи Кунчев на поста главен държавен здравен инспектор. Военният министър Димитър Стоянов преди изслушването му в ресорната парламентарна комисия заяви, че изплувалите по Черноморието дронове не са опасни, тъй като не носят боеприпаси. Той уточни, че те са разузнавателни дронове и дронове примамки, предимно руски, от моделите Гербер и Зала. Има и украински. Българските сапьори действат професионално. Стоянов призова гражданите при откриването на такива безпилотни летателни апарати да подават сигнал, но да не приближават, докато не дойдат специалистите по обезвреждане. Министърът посочи, че докато има военни действия, е логично дронове да изплуват на нашия бряг поради водните течения и въздушния пренос. 26 имена са предложени за парламентарната квота на Висшия съдебен съвет. Това обяви председателя на правната комисия в Народното събрание Янка Тянкова от Прогресивна България. Тридневният срок за предложенията изтече. 20 от имената са за съдийската квота, 6 за прокурорската. Най-много са предложенията на неправителствените организации, но има и такива, направени от съдии, прокурори, университетски преподаватели и частни лица. Списъка ще бъде оповестен скоро. В него, освен името на номинирания, ще присъства и името на лицето, което го предлага. От тук нататък започва да тече нов 14-дневен срок, в който депутатите ще могат да припознаят някои от кандидатите от този списък или да предложат друг. Цялата процедура за избор трябва да приключи към 20 ноември, каза Тянкова. Над 300 души са в неизвестност, след като стена от кал и скали се срути в река в района на Хималаите, на границата между Непал и Тибет. Това предизвика катастрофално наводнение, при което загинаха над 50 души. Сред изчезналите има индийци, непалци, трима американски граждани и 12 британци по информация на Reuters. Видеозаписи, чиято достоверност е потвърдена, показват десетки хора, пометени от стихията в района на границата. Властите от двете страни се опасяват, че броя на жертвите може да е много по-голям и че разрушенията са мащабни. В Непал са били отнесени къщи, пътища и енергийни съоръжения. Първоначалните данни сочат, че земетресение в района може да е предизвикало лавина, довела до наводнението. Заради опасността от наводнения са издадени предупреждения и в населените северни индийски щати Утар Прадеш и Бихар. Те граничат с Непал, а няколко реки се спускат от планините към равнините на Индия. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта главно над Северна България ще има временни увеличения на облачността и на изолирани места в централните северни и североизточните райони ще превали. Утре ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятъра ще е от север-северозапад, слаб до умерен. В крайните източни райони ще се задържи от изток-североизток. Максималните температури ще са между 30-35 градуса в североизточните райони и по Черноморието до 29 градуса, а в София около 31 градуса. Утре, 27 август, временно ще се промени организацията на движение в участък от магистрала Хемус на територията на Софийска област. Между 9 и 18 часа поетапно ще се подменят преброителни камери при 6 км на магистралата в двете платна за движение. При изпълнение на дейностите последователно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки, а автомобилите ще преминават в активната. Шофирайте внимателно и следвайте поставената временна пътна си. Сигнализация.
1: Следобедът на

0: на трафика днес, а сега си създаваме лятно настроение в края на август месец заедно с честотите на Magic. Веднага след рекламите ще чуем Макси Прис на 92,4 МГц в София, 97,7 в Пловдив и 96,7 в Видин.
1: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Леона Луис, 24 минути след 17 часа. Ще си говорим, приятели, за пътуване по време на трафика, като през следващите няколко години нощувка в Амстердам ще струва значително повече. Коалиционното правителство постепенно ще повиши туристическия данък от 12,5% до

според сравнение. Амстердам, приятели, вече е с най-високата туристическа такса в Европа от 12,5%, както вече споменах, а скорост 20% ще бъде и една от най-високите в света. Ще видим как ще се развива това решение с годините, а ние, приятели, продължаваме с още много от музиката, която обичаме по Magic. Време за Bingo Boys.

Майкъл Джексън чухме, приятели, по Magic, а сега е време за кино в споделения ни следобед. Като дуото, което остави незабравима следа с играта си в първия сезон на Истински детектив, се завръща, за да докаже, че силата на тяхната химия работи също толкова добре и в комедийния жанр. Става дума за Матю МакКонахи и Уди Харелсън, които влизат в полуизмислени версии.

си и на самите себе си в нова поредица на популярна стриминг платформа, озаглавена Brothers. Първият трейлър за сега загатва за сюжет, който разглежда славата от най-забавната й страна, а в центъра на събитията застава въпроса дали двамата актьори в действителност нямат кръвна връзка. Интригата започва след сватбата на една от дъщерите на Харлсън. Напрежението около събитието му идва в повече и той решава да замине за ранчото на своя добър приятел МакКонахи, за да си отпочине. По същото време обаче домакина му е обзет от идеята да се кандидатира за губернатор на Тексас, добре познат слух от реалния живот, който медиите и феновете обичат да обсъждат. Точно когато двамата се намират на ключов етап в личния и професионалния си път, Оди научава, че майка му е имала кратка връзка с бащата на Матю по времето, когато е заченат. Освен търсенето на истината, дали са истински братя, комедията обещава изобилие от добронамерени, но пиперливи закачки между звездите. Поредицата определено обещава да бъде едно от доста интересните заглавия за сезона, а премиерата на първите два епизода ще бъде на 23 септември. Ние, приятели, продължаваме на музикална вълна с Army of Lovers по Magic.

0: Eternal чухме 11 минути преди 18 часа. Здравейте, приятели, и днес времето ни минава доста бързо, а сега идвам с една добра новина за феновете на Игри на волята, защото новия сезон на любимото телевизионно реалити стартира тази неделя в 20 часа по нова, а на ход са шампионите.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Софийската градска прокуратура започна разследване за възможно длъжностно престъпление в Министерството на здравеопазването, свързано с разрешението за работа на дентална клиника в Пловдив. Според прокуратурата, през февруари тази година високопоставено длъжностно лице в Здравното министерство не е изпълнило служебните си задължения при упражняване на правомощията си по отношение на лиценза на лечебното заведение. Разследва се версията, че действията са били с цел клиниката да получи облага и от тях е имало опасност да настъпят значителни вредни последици. От държавното обвинение уточняват, че това разследване е отделно от наказателното производство за смъртта на дете след медицинска манипулация в същата дентална клиника. Новото

производство е свързано с резултатите от проверки на Изпълнителната агенция Медицински надзор. Според установеното при тях, лечебното заведение извършвало дейност извън правилата, определени от здравните власти. България ще поиска неустойка заради поредното забавяне на доставката на вторите 8 изтребителя F-16. Междувременно Съединените щати са отказали да предоставят на страната ни самолети F-16 втора употреба, а Швеция не е дала съгласие за доставка на употребявани Грипен. Това съобщи министър на отбраната Димитър Стоянов по време на изслушване в парламентарната комисия по отбрана. В средата на август, след среща на Стоянов с представители на производителя Lockheed Martin, стана ясно, че доставката на вторите 8 F-16 се очаква да бъде отложена до средата на 2030 година. По първоначалния график самолетите трябваше да започнат да пристигат у нас през 2028. Причината за забавянето са трудности в производствения процес. От компанията са уверили, че настоящия срок не е окончателен и ще бъде направено всичко възможно производството да бъде ускорено. Заради забавянето, Министерството на отбраната започна да търси варианти за осигуряване на изтребители в преходния период. Стоянов съобщи, че е отправил запитвания до Съединените щати и Швеция за F-16 и Грипен втора употреба, но и двете възможности са отпаднали. При липсата на алтернативи, България ще трябва да разчита на МиГ-29 до 2030 година. Проблема е, че поддръжката на съветските изтребители става все по-трудна заради недостига на резервни части и изтичащия ресурс на двигателите. Първите 8 F-16 вече са доставени в България, но се очаква да започнат да изпълняват бойно дежурство едва от следващата година. 6 години след шумното си напускане на Великобритания, принц Хари и Меган Маркъл отново се завърнаха в страната. Смята се, че двойката е пристигнала от Калифорния с двете си деца. Те няма да се върнат към кралските си задължения, а ще живеят като неработещи членове на кралското семейство. Очаква се да се установят в частен имот в района на Котсуолдс, а децата им вече са записани в училище. Според източници на британски медии, Хари така и не спря да тъгува за дома, а крал Чарлз се надява преместването отново да сближи семейството. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. През нощта главно над Северна България ще има временни увеличения на облачността и на изолирани места в централните северни и североизточните райони ще превали. Утре ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятъра ще е от север-северозапад, слаб до умерен. В крайните източни райони ще се задържи от изток-североизток. Максималните температури ще са между 30-35 градуса в североизточните райони и по Черноморието до 29 градуса, а в София около 31 градуса. На магистрала Струма в област Перник в участъка от 10 до 37 км в двете посоки се извършва почистване на отводнителни шахти. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата и в аварийната лента, като трафика се осъществява в свободната лента. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

Трейси Чапман, чухме току-що 15 минути след 18 часа. Здравейте, приятели, в началото на третия ни час, заедно за днес, пренасяме се в Испания, където хиляди хора изпълниха тесните улици на Буньол в източна Испания за Ла Томатина. Ежегодният

0: Фестивал «Захвърляне на домати» превърнал се в една от най-разпознаваемите летни атракции в страната. В продължение на около час камиони изсипваха в тълпата цели 165 тона презрели домати. Под звуците на силна поп-музика участниците, много от които облечени в бели тениски, се замеряха с тях. Преди началото властите покриха сградите с брезенти и разположиха полицаи по ключовите места в града. В един момент служителите на реда използваха лютив спрей, за да разпръснат част от тълпата, но празненствата бързо бяха възобновени. Фестивала привлече над 20 000 души. Испански медии съобщават, че през последните години около 40% от участниците са чуждестранни туристи, а сред тях има все повече посетители от Индия след излизането на боливудски филм «Живее се само веднъж» през 2011 година. Латоматина, приятели, се провежда в последната сряда на август месец. Традицията започва с спонтанна битка с храна през 1945 година. Оцелява след забраната по време на режима на Франциско Франко и в последствие се превръща в световен спектакъл благодарение на телевизията. А ние продължаваме с Джордж Майкъл веднага след рекламите по Magic.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
3: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от натура.

беше Бенингфилд. Чухме в 18 часа и 28 минути. Време за малко мистерии, приятели, в споделения ни след обед, тъй като доста любопитна капсула на времето, запечатана преди повече от 100 години, беше открита и отворена в Аврора, Илинойс. Съдържанието й разкри доста интересни подробности за живота на местната масонска общност в началото на 20 век. Капсулата е била намерена малко преди историческия масонски храм Линкълн да бъде разрушен през 2019 година след опустошителен пожар. Самата сграда е построена през 20-те години на миналия век, през 1982 година е включена в Националния регистър на историческите места. Сред предметите в капсулата са открити тръба с чертежи, множество книги и документи, наръчници от 1884, 1897 и 1922 година. Десетки жители на Аврора се събраха, за да станат свидетели на отварянето. За присъстващите най-впечатляващото било състоянието на документите и въпреки, че те са прекарали повече от век в капсулата и са преживели пожар, разрушаването на сградата включително, много от тях са останали забележително добре запазени, а за историците подобни находки са изключително редки. Ние, приятели, продължаваме съвсем немистериозно вече с Даун Пен в по-късните следобедни часове. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait

И сега идвам с един въпрос. Готови ли сте за сезона на шампионите? Тъй като най-екстремното телевизионно реалити се завръща с нови лица, нови битки и още повече изпитания. Тази неделя Павел Николов и Ивет Лалова ви очакват на арената. Игри на волята сезон 8 започва тази неделя от 20 часа по Нова.

0: Undercover чухме 12 минути преди 19 часа. Щом часовника, приятели, показва този час, това означава, че следобеда ни заедно за днес отново е към своя край, но ставаме на една честота и в следващите 60 минути в образователното предаване «Не знаехте това» по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
5: Поръчката иде.
6: Следобедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта главно над Северна България ще има временни увеличения на облачността и на изолирани места в централните северни и североизточните райони ще превали. Утре ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятъра ще е от север-северо-запад, слаб до умерен. В крайните източни райони ще се задържи от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса в североизточните райони и по Черноморието до 29 градуса, а в София около 31 градуса. До 28 август за полагане на маркировка временно ще се променя организацията на движението в участък от пътя София-Бургас на територията на Софийска област. Предвидените дейности се извършват всеки ден от 8 до 17.

0: 12 часа в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив от 133 до 216 км, като превозните средства ще преминават в свободната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Не знаехте това? По Magic.

Здравейте, приятели! Не знахте това, по Magic започва. Аз съм Ади и днес ще си говорим за средновековието или средните векове. Това е средния период от историята на Европа между античността и новото време. Според схемата на Кристоф Селариус от 1688 година, то започва още през 395 година с разделянето на Римската империя на източна и западна и завършва през 1453 с падането на Константинопол. Точните граници на периода обаче са доста спорни. Най-често началото се свързва с падането на Западната Римска империя. Като край се посочват различни събития. Възхода на националните монархии, великите географски открития, разпространението на книгопечатането, Ренесанса и началото на реформацията през 1517 година. Някои историци приемат и 1492 година за край на средновековието, заради откриването на Америка и други важни събития. Средновековното общество се характеризира с феодален строй и голямо влияние на християнството и църквата върху духовния, културния, обществения и политическия живот на Европа. А наименованието Средновековие, приятели, е свързано с хуманистите от 15 век, които искали да разграничат епохата от античността. Различните названия, които използвали, подчертават идеята за период, разположен между античността и новото време. Въпреки споровете за точните му граници,

Си средновековието има решаващо значение за европейската история. Феодализма, християнството и църквата оказват силно влияние върху развитието на европейското общество и култура. И ако искате да разберете повече по темата ни днес, то силно ви препоръчвам да останете на същата честота.

0: Здравейте, приятели! Продължаваме темата ни в Не знаехте това? Средновековието и бойните охлюви, които са уникален и все още загадъчен феномен в средновековното изкуство. Те се появяват най-вече в маргиналиите – рисунки по полетата на ръкописите, които украсявали религиозни книги. Тези изображения често били фантастични, гротескни и привидно нямали връзка с текста. В края на 13-ти и началото на 14-ти век в Европа се разпространява манията по изображенията на бойни охлюви. Историка на изкуството Лилиан Рандъл открива 70 примера в 29 различни книги, повечето създадени между 1290 и 1310 година, особено във Франция. А най-често, приятели, охлюва е изобразен в битка с рицар. Понякога антените му са насочени напред като мечове, а в други сцени охлюви се сражават с жени или са представени като хибриди между хора и охлюви. По-късно тези изображения се появяват и извън книгите, например като скулптури в катедрали. Сцените са доста необичайни, защото показват силния и смел рицар, който се страхува или дори е победен от бавен и безобиден на пръв поглед охлюв. Затова изследователите приписват най-различни значения на този феномен. За едни той е символ на борбата между висшите и нисшите класи, за други показва човешката страхливост. Една теория свързва охлювите с лангобардите, които в средновековна Франция пък имали репутация на страхливи хора. Тази теория обаче все още не е общоприета. Според съвременни изследователи, значението на маргиналите не може да се определя еднозначно и трябва да се разглежда според конкретното изображение и мястото му в ръкописа. А след няколко песни време, приятели, ще си поговорим и за един доста необичаен феномен – начина за решаване на някои брачни спорове през средновековието.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември

0: От стъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

Magic. София 92,4 MHz. Пловдив 97,7. Видин 96,7 MHz. Слушай Magic.

Здравейте, приятели! В средата на срещата ни днес, не знаехте това, продължаваме да си говорим за средновековието, като през този доста интересен исторически период в германското право съществувал необичаен начин за решаване на някои брачни спорове. Говоря за съдебния двубой, приятели. Правилата за такива двубой са свързани с книгата по фехтовка на Ханс Талхофер от 1467 година. При двубой между мъж и жена, мъжът заставал в дупка до кръста с едната ръка вързана зад гърба. Жената можела да се движи свободно и била въоръжена с три камъка, увити в плат, а мъжът имал три тояги. Той нямал право да напуска дупката, при докосване на ръба губел оръжие. Ограниченията целели да компенсират физическото предимство на мъжа, като се смятало, че жената вероятно няма бойна подготовка. Съдията можел да определи кога един е победен, например, ако жената успее да извади мъжа от дупката. Важно е, че тези двубои вероятно са били много редки. В късното средновековие съдебния процес чрез битка постепенно изчезнал и бил използван предимно при наказателни дела. Въпреки че правилата са запазени в ръкописи, за щастие няма достатъчно доказателства, че този вид развод чрез двубой е бил широко разпространена практика.

Здравейте, приятели, почти на финала на Не знахте това за днес. Продължаваме да си говорим за средните векове, като средновековните бойни коне са били значително по-малки, отколкото си мислим. Ето, че учени изследвали останки от коне от 171 археологически обекта във Великобритания. Оказва се, че размера на конете се измерва в длани, като една длан е около 10 см. А изследването показва, че коне с височина 15-16 длани, колкото са съвременните състезателни коне, били изключителна рядкост дори в кралските конюшни. Повечето английски бойни коне, приятели, били под 14 длани, т.е. по съвременните стандарти биха се определили като понита. Учените отбелязват, че по-големи коне вероятно са съществували, но за военните нужди често били предпочитани по-малки и издръжливи животни. Те били подходящи за преследване на врага, далечни набези и пренасяне на оръжия. При избора им се вземали предвид не само ръста, но и темперамента и други

0: физически качества, разбира се, а най-високо известен кон от нормандския период достигал едва 15 длани или около 1,5 метра височина. Едва след 1500-ната година средния размер на английските бойни коне започнал да се увеличава значително. Според изследователите, различните военни задачи изисквали различни качества. Затова конете за турнири, например, имали други физически характеристики от тези, използвани в реални военни сражения. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади, нямам търпение скоро отново да бъдем на една честота, а сега ни оставям с още от музиката, която обичаме по Magic.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.